0: Assalamu alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет.
3: Приходь до нас.
4: Common voices.
5: Common voices.